0: Tom Jila Tanda Ngazu Kyuin Digbu Dinlia Da Chajaji Ge Sunya Chip No Kora Da Kenyu Nyambe Ge Neba Dinja Jinyi Ani Tinga Ina Ya Jesse Amjo Ge Khoya Da Dinja Kyoba Chaya Ji Da Dang Nsi Amjo Ne Singja Ge Ya Ge Chona Dinja Chi Du Si Ge Da Di Kema Di Ge Gen Chep Ina Kari Ina Si Dinja Chi Gan Chi Na Shal
1: Ngana Zu Ge Kemengi yujengi enjo dijie dinde yore. Kemadi ki medo di nanjo chi go yorba. Shuna. Kor omonga di kore ki doyanga sosol medo ri cha cha yorba. Gosen di ki ngana chu ki ni chege kemala ini kyo yone nanjo ne ni ke uje to ha da. Ne tomar us cha cha nanjo ne. Ande ne kore kore enjo ni 퇴가와 엔저기 이니 자족이 니바티 쫀주야 되게 이니 제 케마 코를 한게 내다 좀 마세 난저니 그 고래기 메도스로 알아서 전 신기 메도스 디 원기 이니 그도 디니 대가 내다 된다 되야 된다 요래 제가 케나 케마를 한게 주진지제 디지 요래디 괜히 샴보인데 이니 난저기 자족하고 지야디
0: Kenugi Lesel amchila da shamla ya mutu jangna nigi kongla ya shuya gi shijie gi lhama ta ngana zo kenjam nene chu wina ya me lung gi neda zo karakar tume dinje ji seji gyura na shugu yil.
1: Kenjam me lu di ta yu shi na kenja son shi me lu lung na kambu shiye jinti. Les yu jin si pi mi chizan na shu yiri. Dos kudde si gyan san ngana kenjam me lu lung na neda di kenja tingi yor san na kambu. Shes and Takambo Trujin was well. Kasha Kambo Yeji, Trujin Trujin Yori, Kasha Kambo Yeji, Nija, DJ Trujin Trujin Yori.
0: Yes,
1: Chicky wants a Nindangi one ready. There, Dagna Shinkambo Shes, She was Joga Mimba, Kambo Beer, and Kambo Mates, so I'm here.
0: Yes,
1: the Jessia. Dagna Shinki, Lessichin, Susa, that Kambegi, the Nema, Lai Chisudma. Lai chusu chiche dedum labu soko koto ya na je lang ma nya cha chen zu ti jun di ne sin ne di lai chusu san ri lai chusu san di ne su no de ne ma ji je ni lai chusu san che ni jin bi jin ye gang bi gi nyan xia ji du ge di su ji le di san che de ne ma che ni pe me chi zam tu ma ko ri gi ran zu gi chi gi chusin zu da le chu za 지게 매게 추진 주다.
0: 아, 예스.
1: 추즈디 디스 제 주고 여러분. 디 귀드는 마마 비요야.
0: 비리야. 네스.
1: 코 이네마 기지니 디 추즈다 디 내용고 여러분. 코 기지 디지디 추즈디 추지 지용거리. 나라주기 디더디 시디다 다제지디 니 신지야고 서 여러분.
0: 디 네스.
1: 다 즈뉴 춘지 아니야 비리아 디데 촌나 용고르바 자 원즈 디 즈뉴 춘마 쳇다 거여바 아 레스 디 즈뉴 춘디 어 나제게 규라 게벌 데여디 이니 양 네다 멜 디 거여바 아 레스 안 가나즈기 멘제 치디 카셰게 니 제게 어 귤레 멘제 마시제 시자 딜 멘제 네다 멘제 치여바 오 제시 알 미니마 강가다 디 멘제지야
0: 인디가 나중에 면제 치료 이게 깨버
1: 배드 신단 조약이 저거지 어디지
0: Lese. Kira inele ya, kangbo to baji wo ki dinte men chu chi mana ba. Ta ya neshi di yengi kien kanta chi ge lan yu me dinte tabu chi le ngwe le ya menga chi le ya pi ya ta dinte ki takche na ya di kechen pucha xa rito wan.
1: Zela.
0: Lese. Ta tante ki kong le ya mjila sunye ki men lung ki ne ta tuen ta di gu ne shu ne le ta chi lu gan ne che bi na zuo gu shen jin se an zhe rito wan. Dinte zhabu zhe ba.
1: Zela.
0: Lese. Ta che wina kong le ya kentam neshi di da ki ta neju shu ne mi dut kiran ki tuk tup dan dak neng shi ki men ju la so dun zu tu do le ya man na bi na an yang chin chung ki shor gyo ra chi kar su gu yina la.
1: Ta nga nga zu ki nan ju ka yun la me chung du su su da chi bar ra.
0: Te
1: sin du chung du ni me cha sa zi me dang do ba du ni chung chung gu da ni me di su tu na tek su yang ba ni ni ya su ka gu cha du gu yor ba.
0: Si.
1: To sin du nga nga zu ki na zi yang di da chi ba yin ba.
0: Chung du ne chi go ya ra ba.
1: Chung du ni me chi go yin ba. Nga nga zu ki me nga len do na kende sun ya ra sa na zhang chung ni me ma ni yun du le su ya ra. Zham si di ken zham. Jendram zhruba, jambi na zhidu zhruba. Tosu, chunjun guna ni menji che mense, menji maje na, ane, gyun rungu sogo liye di giri isi. Gyun rungu sogo liye di je, kandre jiwa san, da dari ili kebo tinde chuyu di che je, o, da sanyi kali kali jar che mayo, ane, yu shashi zhiga che, kache ane zhigirba.
0: Ata,
1: di sha liya, uge shibshin tu, shtun liya tong kore, kebo sa menji che noko bayo re, ane zhiga zhigirba, aransi chungsi duwa ini. Tosu, di ini, jige, kibu dinte dhe shaa shaa. Ini gali gali jane, ini chige khala trami rito dhe se paa gaantu paa dhe jane langsang kibu naa yuwaa dhe shaa dhuwa.
0: Du du du
1: du. Dosi indi, poa raan, kese poa ngayi shua cha cha chan gyori paa gaantu. Kiraan maa naa jaa ngaa naa shaa singe yor ba. Dosi indi.
0: Kiraan liya neshi digi daji yuwe taa yor ba.
1: Nāngdō nī dījī shāyā rūpa, nā zīgī gyūjī shāyā rūpa, dī wāngī rūpa. Dōs hindū irī ngā rāngzū kī nā tsū chūndū nī mēnchī chē na, anī tēzī yāgī yō rēsī yadī jī. Nī nī chāshā nī ngā rāngī dī mēnchī tāk tāk mājā yī chāshā nī, dīdō mājā yī chāshā nī, anī kālī kālī wāngzū tōsū cīnē chūng, tān jīnsī kī tī wāngzū tōsū cīnē chūng shā nī, anī jī kī gō nā yā. Dōki chōjīn kōjū tōsō jōng yā, dāgana shīngi inī shēba sēngi sēngi chāyā rwa, gyū rungu jīmī nāzi tōsō jīnsī tōsō mēnchā gyū rungu mācā yā, mī bēt lēmē gāng chīmī rī, mī yāngi yāngi rī chā tō tōgā, mī kōrō shēba tōmbi sī rā jī. Tōsī indī, dī wāngi inī mēnchā tāgdātātā mācā yā, ān shūmā tēzā sō lā yī kā yō rē shū yā yī. Nī mēngi kāmpa tūsui, wāntsu tūsui, nēngi kali kali chue mēpa chā, yāna tsōwa mēpa tūsui chēgir tās, rūpa. Mēngi shuol dātā dātā nāni yāgu yō rēsi. Tāgana shīngi yāma gīgī gugu jī kāgu tīntē, kāshē gugu jēn rū yēn tīntē rūpa, kāshē gīgī tīntē rū yēn rūpa. Yāni kō kēntrāng nātsu tūsui, tūdō tūdō mēngi mājē bē gīngi tīntē chā yungu yō rūpa.
0: Lesson. The one another to the beautiful train shoe in a yammy monguchi in ele, the dress is jinxil, Nazdaya in ele, kitsil, Nazdam, the dragon to turn back up in ele, ya and dress suk jumki, made of the dress churche, to slay in Dana near Mongush the one. Tunguche in a kentam nashi did the watch in Chashab in ele, Yankiranki, D in ele, da let shook chechuna, so I show ya. Timmy in a young anazo, jinxi to Bajilia, you shook chimpus show in a Nikiranki, Gimengi, Sujazalia, Tora, Maya, son. 제다 다양하지 있는 기본에 멘더블리아 토너메 딘제긴 소원원나 토에 몽구저반 딘제 인도 좀 바키랑 이내레 남샤 코에 균도네다 딘제기 게시네다 딘제 퇴배급리나 야 튜돌리아 맹간지리아 피제 딱제 야고시나야지다 디듄기 엠질라 숨능신기 맨주지나비나 내시디 이내레 중두네 딘제시 자고단 토야다 딘제기 저와주디 디듄 토나시나고 그르도관
1: 제라
0: 레슬레셀 당나조 남규조의 전의 주위내래 커균리야 당나조 미네 탐제 다 세네 단단의 탐제 국내 인스 딘제 주구르반 당나조 켄장기 니시디군의 주위내래 양디기 맨주 치다 주내민도 당는 신기 남규기 세다 안줄람 딘제 기간의 제비나 도나나고야 근저근저 주날
1: Tāngā nā sūki kēntrāṁ rī tāshī mā shū kā shāshāna, kēntrāṁ kī tējī kī nā sī tīlā shūng nā kēntrā sūn, tū tū chē nā lūm tāng tā tsā tār sūn yorī.
0: Nās.
1: Ngā nā sūki lūm tāng chā tā tsā gyau shē sūn yorī. Yīnī āng chī ngā nā sūki yun tū mēn chī chī bē kī tī nā lā, nē tāo ngā nā lā kēntrā chī kā shē, āni mēn chī chī tū sē, chū nā mēn chē shī gu rī shīn chū kī yorī. 나자 토마르 춘중도 이니 세지 원기 이니 세다 쩐란도즈 원이 멘지지야다 세다 쩐란 원기 이니 나자디마나 소소지야다 디네 다네 이니 지기 자르마진 메다야 봐 나는 신기 이니 멘게 자르마진 제지야 디네 지거리 세게 원더신 이니 나나족이 지기 켄람기 나자 지르 이니 쇼고 봐 공어 시위리 쇼고 솔롱고 파샤 라샤 세리 간신 원시위리 봐 동진군의 전에 나나족이 제게 주사는 힐로스 봐 나나족이 나미리도서 나미 힘바 시와 힘바 뭐 도서 동야 뉴즈
0: 레슨
1: 진랑군의 자신 아니 균도 이니 지자라 지부든데 권도 쉐버데 야흐트갈라 게야 메바다 다그네 신기 줄은 구출해든데 지야메바 다그네 신기 지기 이니 진지기 디디데 임바차샤네 켄담 되지든데 임바차샤 로레도 주 균은 구 겹슈야메바 로레도 데츠 로레든데 도 스접데 조사냐 야마 지제 구르제르와
0: 지지지
1: 이제 산난 주임바 다그네 신기 이니 가나주기 균도 랑고 바주 던데 균은 고든데 단테데 아니 양사주 고양서지 딜레르디 이냐 오머데샤 바주 잔잔데체 지지도
0: 제마겐고체
1: 예수도께 진제는 줄 이니 디디데 나지들이 인스트리 당연히 신기 맹기 자신의 매 단단데 공기 세주인기 소주제와 당연히 맹기 자신의 나지기 아니 켄잠기 나지도 자신의 는 도미도 소이니 자 원즈도 주는 자신의 삼노다 아니 원전 내용 맞아 이니 사샤도

냠스 제기 위에 시지여 봐. 아, 딘데 카지도. 수 예시버디 수경 냠바 카지 참이 수고 봐요. 딘데 내가 카지도. 나랑 그 뜻이 디 카시버디 로점지 수비. 당보디 수경을 교화 때문에 땅 마저 배 시지여 봐. 그때야. 산지 출로 그 록서 땅나 안에 돈버슨 수다를 것도 뭐 진주스 뭐 돈버 직배쯤에 돈바로 써봐. 동진다 지친다 아니 산지에게 갓대뉴순다 교대시로 써봐 러버순으로 써봐 도저 참 교화 때문에 땅 맞춰봐라 빼띠 내신 망수 라야 교화 때문에 땅 맞춰봐 아니 내가 가면 거죠 디난에 쪼드가 돼서는 왜 지켜야 이거들 텐자의 수준이 린내 태어나야 교주 때문에 땅 맞춰봐 시제 가면 거죠 다시 린내 통해 아니 시제 가지시고 있는 까미 숨주 양치에게 배대 안 멍시 세자 진리가 세지 여러분 더서 그거 딱 맞아 봐. 숨져보다 던져보다 더 일을 써 봐. 냥아다 응은주다 더서 그거 딱 맞아 봐. 나랑 주에 딜 허디네 제비네 허디 룩나 여러분 탄나가면 이제 배준 지에 안에 비가 내가 되게 강고로 심주다 비가야 최시 땡기 수차비 응하죠 여러분 더서 그거 딱 맞아 봐. 여러분 Tene xin ke minzi lo soba nangwe zhigne ke sujun sangmo mungu chiyo re. Gyochu tene tang mahajo we sujun dita kinche sanga rangzi goa lingu re, xin gu re. Sina, lagu xin sui lo soba dinde bichun kaji shigin. Bena cha shigin na, lagzi gyuze lo ya cha shigin na, gwende ka taan den den mangcho zi sange chulu ki, an de ding ke gu xin xin gu bu chungwa yin na. An lagzi we lagu cha ni, cha xin ni xin xin gu re ma to, gengzhung mengzhung ki gyuze ke zhilo ni xin. Dishya diyo ron nubcho rime gyuze ke soba. Di ni xin, zhe zhe, an guxing wain na chikma raba. Na ngami sangye gyewe gaina la saib shira yo re, cai shi dozo tsangma. Di ni xin zhe xanggu yo re. Di yang, dewe di ni gu, ane lhubu xeya ke zhunglu la, ane gyewe gani zhunglu, ane cha zhang mungu shi sun yo re. Di ni tenzhu kani xiga yin ne, zhomden di ngu lung tenbe gyu zu, zopi nyi si chik sun yo re. Bē dūyī kōlū gyū dā, dēchō dōmbō chūngwē, anī gyū nī nē, jīngzhū sāma nāmgī, anī cē dā, gyawē yūng nāmgī cē jī, chō tō gyabā nāmgī cē jī, dēshē shī bē gu dā, lōng zhū zō bē gu dā, anī zhū bē gu yī dāng yī jīng lō sō bā, xēn sū kē, anī cē shī mōnggū jī dēn lō pā mī yō rē. Dē nē sāngyē chū lō kī, anī lō sū shī dā, dēn dēyā māng chō gā, gō gō shī dā, lō rī kī sū gyū jī rē, dā dī, dēn dā sōng dā dē yā, nē shē jī gā bā jī lā, dēn gā rī mū jī kēng kē, Losa shina ka jige suikyo tanga shingzu tala ya lhagu chesi yuwa gyunchenzi jeba didang zi lhajibwe lhagu shimwe qabdili ya ngargi tanga lhagu kono shuri jigoba di ane rimi gyuze ka gugu mindu sheje ka jige Nyamag losa di rimi gyuze shingi mindu she ne kunzu ane sartu yin sheje sangi ge gunda tanga jingzu sime gunda lo soba jibwe lakzi nishin gyuze manji jingi ka jige tongyanduwa Tene sanje chulo le chungwe suikyo lhari ki gyudze ma shenpe kienge iba di saib shirare. Tende sunzang pewe ki lhari suikyo gyudze ma chepe ina ma wongpa pewe ki suikyo ane lhari gyudze dozo samalo nyamkyo inba na shen ma goba jire dila kar sikire sana ngime rinne shisha gyudze ma sikore. Ta disha ngwe ka chudan chepe ina. Disha ke rima khe chen kar sana sosu gyudze ki namne disha be dila nujo gigab ka inaare Yang disha ge pyo ge daba le da gyuze ge labzha kama gu yore. Dinde ge kheba che che gaan disha ma dine ya rima khe jen si gu yore. Dini baro le kheba chima yore. Shingwa ya khe chima re sha. Dine pyo ge suikin zumri tene shebe ine, pyo ge suikin nyan zum tele ya cik ling shi cik zhur zhubi geba shira yore. Ngaran zi pyo ge suikin zumri ino. Nyam gyuru pyo sun zhaba yore. Jo dien dozo sama nyan zi yon chobi gyuze ge nyam da de yore. Di ting la ya nyana dhubba ni shigin na pi ngan ju dan dung yin dan dung ju suwa ki likbar gyan gui wala suwa. Dinde ki nyana ki suikin zumri yagu dinde yore. Di na lo la ya dung yin suwa la suwa chay yore ma. Yine suikin zumri la zumbo pi zum shimu yin na. Rang ki dung lu ni shi an gengze zum zung ra. Da dung yin suwa chay shi suwa ma dhubba gengze zum zang yore. Di ya kakji ki yore ma re. Dung yin suwa di pi gengze zi da zhaba yore su na. Nyana la ya gami sumji labba ni shi re. Gami sumji di chay du di gaji rishya sanu yungu marwa, di nishin ki nyama ki nyanzum di kyechi dinde chiyo re. Di nishin chebi ina nyanzum shinyi ka hagu uri ma shi, ma shinyi hagu uri ma re. Bira shiga ina, cha tunye ki ane chabe cha di shimli hagu uri mi shi, cha tunma shinyi ka hagu uri ma rwa, bi di nishin re. Laba du